عزیز، د مالی او کوچه یې، د بازارانو پارکان، د هر دری او هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه یه.

0: هوالي جدرد و کلیم بندستیت و دکالی حیا ام برین آخو درمان نکن بچارالی امی هردم بنالم بوی دردی بوی حالی وره وره بنداختم کردستانی
1: نو ونگ ونگ شما.

0: گلاب و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو ودکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاب که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب در باز بکن.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slav Uglav Despedike.
2: Bu bir yeniden iletildi.

یعنی ادی از نکره با کی بره بکم قرین و هاوار و قیزه قیزه و قوره قرد به نورمان هدی سر هنده خواهر یعنی فیفی ده به دموکراسی بیر نکه یعنی امجی کلیه کته هنه یعنی تخیره تماسه دگری دشکینی براده یعنی جانا سیستم ده چه دنگ نایش خواهد اونده بشن چما دنگ چو سیستم چوش بره همه سوچه منش بره که از ماسه دگریم دبه متینم دبه متینم و الحاصل کوکا سیستم ده قرم گوشتاری در حالیم برمیه سلاف گلاب گدار کنه از که کمکیره کامشی فیفی وگاو هری فیفی

بس اذا ما نوجه بلاتفورم خدمات الدواء كردي انجليزي وتركي بيناكن انت كان سردنا www.bumble.com.tr صفر پنج ساده سی و دو چهار ساده هشت و نه هفته و چهار بیست و چهار بیست و چهار ساعت و کیلیا دوان چریک ما به خیر گهدار بکن گهدار نجات دنگ بدن سرنا گلا گلا کی خوشه گهدار خوش

0: یعنی برای کم برنامه خواهد دست بکن برای کم ببینن این رو چه هیه چه تونه چه ده قومه چه نه قومه چه قومه همچون جیر رناس دیسا جمعه را دنگ شندیه اتاق از جینا ده بجه از نهاد چم دبستانه گلاکی شیرین هم گودا بکنم بد گرم
1: از دوست هست دادم زنه اید و خواهدیم چما پاوه ناتی ده بخندی نده ده بستانم هم بسانه ایدی تنی هیه
0: جیره ناز دمان تو هبی مازی چما خمگیم ببم یعنی کسی هر کسی کدشه بطلانه برا بچه بطلانه لده ما تو جمعه را دنگ دشینی روژا من همه خوش در باز با جبه که دنگی تد به سبب اما انرژی اکی خورد بگرن نتنی از همو کسی کنها لفنگ رادیو دخبتن همو جبه جیر رناس سلاو دشینن جیر رناس هر کس سلاوش در آیا چپکاش دیدن لدنگی چپکی وان نای جبه که از نادنام استیدیو ادامه تو هر هبی جیر رناس دلال ستانی تخواستنی اره یعنی توشی مافدان اصلا که جیر ناس خواستش کرده مخواد دایکاوی انکو باوی دایکاوی انکو باوی وی یعنی باوی جیر ناس شمره بنیسن یعنی که کیشان سرانی دا خواسته سسره مصر جاوی من جیر ناسو تو هر هبی جیرو رناسو خورتو نبشه مینور تو حتم بکردی و شرین و زلال باخ و سسره مصر جاوی من

ایجا گودار نیجم چن پیامی و بخوینن حوالا هویدار که حوجنه گدی از ناو شبینم بجیم هویدار سلاو و گلاوش داره یعنی حوجنه گینی پیام شبه کاتی شانده آماده ای اما تنی تلیاقا سر دخه اوته نویزن یا روش باش دنگی والات من هم بخیرات المیوان مالا ما هون هر هبن سلاو و گلاوی تجی هر هبی ام به هبر هبن حوالا هویدار تو هر هبی مالباتا پچوکا درسی مش مگاوک بین ها سرنگ ما پار با کری بو ما بخیر نیسان دیه ما بخیر بیانی باش ونگ رادیو بیانی باش آمد کیکو و شاناتا خوش به خوده هیز و ساعتی بده تا دستی تا صاحبه دستی ما همیان صاحبه هم به هفر صاحبه مالباتا پچوکا درسی من اون گلا گلا شیرین و نازدارم هون هر هبن هر بشین شو مره ایجا ماموسته نیسان ایچه ماموسته ماموسته ایب خواست نیسانده چه ماموسته تسره من به همه گاتی شاندن جه آلمانیا شابتی اسره پیام شانده تشتای خوش کو هی از نو بجو نیسان یه روش باش فیفی کیکو کیکو حیران تو ایب خواست گوت آلمانیا شابتی آلمانیا شابتی آلمانیا براستی چی دو شابتا ام بعجین هکر ببه اسرانا چه دیمام و جوان حاجو دخواستم دمام کم بگرن اما اشتر پار باب کنه اگر هبه یعنی هیه اشخو نبسه هیه فیفی دی بکانه از میزه بکم پاشه نیستن یک گلک سپاس شو آلمانیا شاوتی اصرا

بر حاصل آلمانیا سلسله مبال اسر سر چاوه من یعنی ادی از نابشن آلمانیا شاوتی اروپا شاوتی آلمانیا کو خواهشه مثلا شاوتاندن جا نخواهشه برو خواهشته سلسله مثلا چاوه من پیمک اما از ویش ببیشم کی جان ستره من تام افسرم باش فام نکر یعنی اگر تو بکنی جرک دین نوی ستره دجمه بنیسی یه بال اسره گلا گلا کی باش به پیمک دین اتیا شاندن نویسان دیه از هارون ژ آمد سلام ورز ستران در کتمه جرا پیشی در کتمه دخازم او دیاری دوان و آردا قزل بو بوا دکم اره اما اشخوا او قاس نیستان دیش بکو پیم دو جرا جمعه رویت یشاندن چما دو جرا رویت یشاندن مالا تا واسه سره مسره جاوه ملی هوا لعصد من از این کانی توش مره بیجه کی جان سرانه هم مشتره جو با آلمانیا شاواتی به سرانه دیاری بکن سلام و گلاب ایچا گودار نیجان ها دم سرانه گلا گلا کی خوشه ده فرم ده بازم ویلاتی من دوره سیپانه کرم کن من دوره

بلق وداري نشل سلافك دندنا باخو بستانا قول استانا سلاف ببهنا رنجن قولين بهاري بين اجيا طفر وجيم هبيت كم كون باش بين هبيت كم كون شيان هرتم بدلي وبابا والحصل اري كسي نا چماني ناش باكو ديد بستان قدي اش باكو كس نا خوا شيرين دا يا خوا هنكش خوا خفلتي دانا رانا بنش خوا خفلتي قوهنا دان مالا سلفات بتسلماتي والحصل وايا ادي ليفر امسي كسن ازم فيفيا چار كس جي ريناس هفالا ایویدار مالبات در پچو که درسی می و آلمانی هست شبتی اسراجی که مگو دار که من بید که هم واحیدی دی مالبات تا خواه ماستر و ماستر تر بکن ایجا گودار ایجا تشکل اگر که گرین چی بو یعنی دو شویدن یعنی انسام های باش بی انکونا یک دو هفتی سه هفتی برین حال زاخوه هولیره یعنی چته چه بو در حق جلوبرگین کردی در دور 3000 کس به جلوبرگین خواهی کردی هاتن کتن میدان او در نوا گینیس دا پرتوکا گینیس دا حتا قید کرن کود یکم اینجار مثلا دو جی اکی دا 3000 کس به جلوبرگین کردی تبلی دبن او این جولین گینیس انجینا حتن یکو یک هشمارتنه یک دو دو سه چار پنج حتا 3000 یعنی تشتر گلا گلا یک پیروز هایی بتایی به دنوا روش لاته و باشوره جی وایه لی افتش اف چنده راستی نهای جی دنوا روشلات زیده مایه جلوبرگین کردی یعنی دنوا کچه کولان دمه تو چی تو وان جلوبرگو تا قزده بینی یعنی دنوا تنه یعنی وانی نکو تنه دنوا شاهی دعوتا لخواه بکن لهر دره لخواه دکن یعنی افتش شکی گلا گلا کی پیروزه سوید کم کو لهر دوری والیت اب جلوبرگی ما جخواه چه تشته ناسنامه که ما داده نیشان بلا هر تم جمعه هبم بیرنکن او ناسنامه چقاسی گرینگو پیروزه گهدارین هیجا بنرخو قدر بلند ایجا ما گودم چار پینج کسن پاسور که پاسور جی پیم شاندیه پشتی ساله که نویساندیه سلام و گلاب پینج کسن ایجی هاتم یعنی پاسور بوشه شمین سسته نمسه چا بیمه

ايجا قوش تاري دلالي بريكم بشاوتن يعني بعد طوار وجهها هن كان سيد شاوتن جغاز بان هن تشتين دن كو هزنا خوزم سرمان تشتين جيب باخفن هبالا اسر شخص ستران خاصة بوش المانيا شاوتي ام ده چن مسترانة قدار كان جوان حاجو سترانك خوشة ام قدار كان خواب بشيبه ام وگرن هل بعد هي پیام هاتی اشاندن پیام هاتی اشاندن نویسند یکو روش باش سلاو و گلاو هیوید کم کون باش بنجه سمسوری پیام هاتی اشاندن گودار نیشن نویسند یا ام جی هنه از بوم یه هفته یعنی هنه از خواب باشه مثلا هیدی هیدی هفت و هشت و نه و ده لیدی ساجی راستی تشت گلا گلا که هیجایه مثلا کسین که دی تای بزارو کن که تین دبستانه دو مه از بارم یه بچم تیرا دلی خواب بینی بدن ایو کسی ماموسته این که سبزی ها درابون جبه چی تشتی جبه کارو خبات جد کارو کار کرگوندی و رنج بده چون دبستانه و آلی کاری دکرن و بر حاصل زارو که نفش نو مزن دکرن هیوی دکم حلبت و به کردی مزن کربه یعنی به کردی مزن نکربه اره بر حاصل ازند کناس که مراسی دمادشند بستانی جی بان شاگرد خور کردی داخل من ابتدش گلا گلا کی پیروزه و سرکفتیه گودار این انشا من هادو چند سترانا اری سترانی همی گودار کن جوان حاجو حوالا استاج آلمانیا شرطی خواسته و پشتی بهش خور رکلام ته پشت رکلام هم ببرنه

يعني نال مرباخ يعني دي بجن ستران يعني ستران خاصنا سلام وقلاب حاس كنا يقدن جبر سلام شو كيس كوي قاب تاري بشار من زندي افنج راديو بنام برمي سلام وقلاب قدار كن هم بهم شمر عدنا شاندن هر كس عجز بيد بجد تو چما دو بجي ام پنج كسن ام حمد تك قدار كن پهم عدية شاندن يسان دي سلام وقلاب كيكو جان جه مردين پهم عدية شاندن دي بهم جيوه قدار كن مالباتي وي قدار كن سسره مسر جاو من پهم اگنا عدية شاندن يسان دي سلام حوالا لیلا پیامشان دیگه نیستند دست را از لفرم هر روز برنامه ود شوپینم پیام من نشینم نای سری واته که از گهدار نکم وای تو هر هبی پیام اگر نه ماست از دم مرا پیامشان دیگه نیستند یا روز باش که کو مازی است از روبین و لیزا ماتم تو گشتاری کنه مایاوی دیرا محمد عادلی وزنه شینونینو سستره مثل جاوه من نهات اتگاه شینونینو دانه فیفی لیلی فیفی کرم کن شینونینو گودار کن جه محمد عادلی

علیکم شنیدن علی لیدی سلام و گلاب حسکرین دنم باخو بستان و گلستان شهر ایوید کم کن باش منی وید کم کشیان هر تم بدلی و به هر تم بین نکم بکنن کیف خاش من کن درمان هر درده کش برده گوتنه هل بد دم امرود کنه جانو دران دیشه ادیت بکنی جنسا دیشه یعنی لیگ گشتید بیشن دی بیشن دم اکوتود کنی درونیت اجی باشترد به تو کیف خاش تو بی انرژین پوزیتیف با تو پوزیتیف بان تقیا چطوره تین ما مستد ازدم شخواه سلاو گلاب حس کرن چطوره شما بخیر آمیش بو برای من سلاو گلاب من از هر تم دو بیشم از خوازم در کبم بچم هیم ببم زراوه یا زازاکی لی مخابن هزار مخابن یعنی او درفت چه نبه که از بکارم بگیشم یا لی خوازی روژه کبک یعنی دمه که از بکارم گنجا بکم که از اجی هیدی دیدست به زازاکی بکم شبه که براستی یک جید زراوین هری هری خوشه که از حزی کم که هیم ببم و الحاصل کسی که خوازن زمان هیم ببن زازاکی زراوی زازاکی به مامسه و زرمت کرن بکم نه دی که لی یه هون هر همین مالباتا دلال نازدار گودان جار از سلاب خواهد شدیم تایبه شبه همه شوفرین جن به تایبه تین اوتوبوس ها که حلال به شما را یعنی جانن جان چما جانن سبب جی هیا مینه اگ دبیشم یعنی مخابن مرو وانتشا به چاو دبینه اک دمکو هلبت شوفر میجی هونجی قواد بش وره لی تشک واجی هیت من جبه که از به چاو دبینم گلک جاران راوستگه هیدا گلک کس دی سکنن پیرامیر پیرجن تو دبینی نابرا دریه اوتوبوسه که تو بخوازی بگیجی دا کیمک نابر هیت جبه که نکار ازو بمشه خودی جرازی شوفر میجی همه دکنه فرین و دفرین لی اینکو شوفرین جنن دسکنن براسی دسکنن حیا کو پیرامیر انکو کال جن به تایبه جوان گرینگه یعنی که هر کس سوار بود امسلا بخوایی تایبه جوان را دشین هل بعد از سلاوه که دن دشینه میشه بود شوفر اگمه یک گلا گلا که هیجه هیا اولا توبا تو هر هبی روشمونت ایجی هبو روشمونت ایم کیمه کم درنگ پی حسی هم دلاش دلو جم پیروز بم وید کن که سالا که تب دا حس کرن خواهش کیف خواهشی بکن و که کتو هر تم دکنی بگر خواره بکسن کتن سواری به اوتوبوس اید بن جبه کن براسی من دیتیه که چقاست تو هیجه تو هر هبی اولا توبا دیسا روشمونت هزار جارا پیروز به مالات آوا سپاس شبو همو شوفرین کو جنن و کد دادن و جدکارو کارکرن هون هر هبن کدکارن هیجا

اینجا گدارن کوخه که نرمالم شیر بخوری، یعنی سرس به شیر بخون شیرش بولش باشم، یعنی مدسی اینه من بخون من شیر بخون. اینجا گدار اینجا پیامش مرا حتی شانده نویسند یا روز روز روز روز روز روز باش شنوکا قرفی قرفوک او فیفی شینوک قرفوک بس تا چیه گودان شب زاروک تیویش خواهر کستانن شینوک از بارم هر کس لی تماشاید کم ایجا کارکتر اکی نوی قرفوک کرد بر از دنگ دادم یعنی اون کار میشین گودان رو کرد ایجا جانی فهم شاندیه نمیستاندیه جانی ایش نو دایالی از نخواست میشم کشان کارکتره نمیستاندیه روش باش شینوک او شینوک او فیفی از جه نخواشخانی در کتم والله اونها ما ببینه اونه بچنه کچک بیا هفته سالی یعنی از او قاسی واسیه ملی دیس اجی و گودارد کم جبه کو جان و انرژی و جمره لازمه کاش کرم اخاره جبه منصران گهری باش جمره لخن کم بزانن که دنیا دست کی دایش خواه قوات بجبره سسره مثل چاوه من جان جانه تو هر هبی قوات بجتره یعنی کار کردن خوشه یعنی تو نه ما ببینی تو بیشی تو هفته سالی تو نه ما ببینی آهوی گارویی ما ببینی تو بیشی تو هفته سالی چه ماش برکو انرژی هرتم خوشه جیان هرتم دبه کم به کرجان به دبشه گلو دردن دنیای بردن ساعته که نه و ساعته که منوت کرد گلکی درونی خواه خوش که باش که ببه بومب ببینه سسره مثل چاوه منم بچن همه ویگا سران گودار بکن او سران بلا تایبت جشتره به جان جنه کرم کن آینور دوغان گودار بکن گودارین هیجا بنرخو قدر بلند موسیقی

Ben ik ooit daar in Heza? Wij zijn Gijs. Saad Gijs. سپاس کنم برنامه من گوه دار کنم برنامه سلاو گلاب مشیر و خوار مجی فری این همین خویج مرهاد نمرا مرد بیشن که شیره و خون که مک انرژی مرو بگیره لی انرژی من همون چو چما چو از بخواجی نزانم چما چو فیفی که فیفی دنگ یکی بده اینجا والحاصل گشتاری دلالی ایرو داویا هفته ایش خواه اینه و بخیر و خوشی به یعنی هیوید کم که ایرو خوش در باز به هر کسی ره جمعه که از هم که قد یعنی تنه خوش بین همه لبره یعنی پشه که برنامه هم دقیقا خوشی نیم چه بکن شبه که همه بری ها بکن شخواه هم دزان که شخواه هم نین حیات دروش اک دن پشه دروش هم نابره می دیسا بین به غوره بین گودار نیجا از دیسا گلای چاره از دوباره کم از دیسا جی دوباره بکم یعنی تش اجمله گلا گلا کی گرینگ از هر تم دبیشم در حق زمان دایه یعنی یا این های بجن دیسا که کو بیه پسپور زمان و تشم مش من چت خازی به شفقی بابا من دبش من برده دبش و برنادم نکارم دبش و بردم یعنی تش هری نخواش هری نخواش ابی کو تو دولت خدا به زمانه کدم باخوی تش گلا گلا کی خرابه یا باخ من کردی باخ من خودش و رازی باسه دش دیجو فورس مورسا بردنی پاشیده بشین چما خواهجز کی پاشیده بشین چما تانسیونو تا دشته سری که که شفقه اما چه بکم یعنی من دوالات خودشی به زمان خواه نخواه گلکی عیبه والله گلکی شهر منش خواه فدی بکن فدی بکن فدی بکن اما نظام چما بتشته گود از هرس بوم سلاو گلاب

گودان اجازه شماره دبیشم بنویسن 0500-300-478-4 جخواه 24 ساعت وکیلی هم دکارم پیم خواه دنگی خواه گلی گوازنده لومه دشمشته واجی ها بند دکارم بشین دورا بشین ناله شینه ایبال حسن هم دکارم ونگ رادیو جده هر آوای هم دکارم بچن بشو پینین پلاتفورم دیجیتال ام هنه اجبر که خواه و بفره خواه مجی خواه فریه اجخواه کوکا مقالی یعنی کی زن خب خبش مرا نمایه بر بیم بچن کیمک انرژیه که خورت بگیرن از فکر که من بچن کیمکی بچن سورانی گدار کنش بکن مزازاکی گدار که من کرمانچی گدار کرد نا دم دم عزیز ویسیه دنگ بدن عربه خواه اگه اونا عربه ماشینی خواه دارم شیمار حسنی آی لودلو لودلو ما شیمار حسنی ایس لودلو دلیل و الهامات کرم کر عزیز ویسی گدار کن

بله گودار نیجا چه با خواهش بو خواهش درواز با دبا نابا انرژی چه بایه درونی چه بایه موتیواسیون چه بایه بید کم کو باش با بید کم کو جیان هر تم مدله و با یعنی جانا سره سبه بره کم بخواستم برنامه دست بکن تو جاره شیر با نخواهم براسته جی شیر بخورن دبا سبب کو خوام رو به یعنی شمیره گوتم باور ند کر لی والی هاتی یعنی اما صرفا در چه مزبنده قهوه ما گودار نیجا وش قهوه خواه آماده بکن وشی جا بکن روزه که خواهشم جواره دخواستن هیوید کن که هر روز جواره خواهش در باز به مالا به آبا

ایجا گودار نیش از بارم هر کس بنده 28 وی مهی میدان استاسیونش خواه از بارم هر کس خواه مشاری دزانه یعنی او شنگ از سوید کم تشم باش بقاومن تشم خواهش بقاومن هنه من دنگره که هیجات این جبو به برنامه روژه ایک شمی روژه ایک شمی نمسم ایجا روژه ارس از هم ساعت پینجه یا از هم ساعت پینجه دست پید که یک شما سرحد و یعنی پشیده من که دریش بید گره والد از سوید کم که از بکارم بچم بگیشم یعنی هنجی برن تا قز برن برن او میدان استاسیون یه گلا گلا کی روژه کی تایبت بیانیم جنها دا جوره سرکفتن قوت به او تا قز بیرنکن میدان استاسیون ساعت پینجه

0: اینجا گشتاری دلالی هم هدی دیگه اشتا داویه برنامه یا خواست سپاس کوه مگودار که سپاس مالا و حضا جر آوا بهش با پیم کوه شاندنیز با آلمانی از شبتی اول اسرا گلا که خواهش بی پیم گلا گلا که خواهش راستی از راستیش دل کنی هم یعنی او کنه هم همش بو بیتشتی بو سپاس شبو مال با تا پچو کادر سیمه شبو همسته اره گلا که مامسته این کش مره پیم شان هند پیم حتن شانده گودانش از وان پیمان کارم بخوینیم جبر که یه خانده نین راستی مرونو کار پیم اکی بخوینیم اینجا مامسته بزدم شخواه پیم شانده بو مالا تشیه با مال با تا دا یا پچو کار نازدار گلا کسین کش مره متنی نهشتن و جمره پیم شانده دقیقه که از باورم پیام اکاتیه شاندن و من نخاندیه اره من نخاندیه گهدار این هیجا پیام اکاتیه شاندن نویسندی از موشه اوسف سلاو و گلاو خورتین قنج کیکو و فیفی در حق زمان دا تا گلک راست خبر دا تو هر هبیش بر و ایسران زمان کودیش بده خواستم که ممکن به سلاو ریزو سر کفتن سسرم سرچابم کیکو سبیش موشا شاوتی موشا شاوتی از شبیش موشا شاوتی نبیش موشا رنگین ببیشم موشا دلال ببیشم اما موشی داری دنگ بیشی دا گلا که خواست بیشن از دنگی من گلا که تایبته بریش خواه من رپورتاج شبم به هن کسین که دنوا موشی دا دنگ بیش بود مشخواه من پار بکرین دنوا سلا و گلا بانده جرف توش چه گلا که پیروت ورحاصل گودار اینشم گشن داویه برنامه خواه دیسه داوی هفته هم حتی داوی هفته هم ببره بون داوی هفته قدی ها حیات دشه میموند به بنده من بسکنه همه براستی همه گلک بریا ببکن همه از هم فیفی از بید که موشی بریا ببکن یعنی از هم که اول هفیده هرتم بریا مدگه هر کسی که من گهدارد کش خواه ایجا هم گشن داوی برنامه استران زمان کردی خواسته بون تق از همه پر ببکن بیر نکن گهدار اینجا گشتری دلالی هر تم زارو که خواره کردی با اخوان دنا و مالبات دا کردی با اخوان دروه کردی با اخوان نو کولانا کچه کولانا کردی با اخوان جیان بلا بکردی به کم بلا بکردی به خم بلا بکردی به خیال بکردی بن هر تش بکردی به جو خواه به زمان جیان براستی نابه هیوید کم کو ادیوال به دیدنم کچه کولان باجرین مده ادی بهنا رنگ گلین زمان بیت بر پوزامه یعنی هم بکارن بهنا زمان حس بکندن با باشرین خوده بی نکن او تش به تای بدنها نفشینو کو هیدی هیدیوان مزند بن او هر تش گریده دیو بابای دیو بابین دلال شکرم آخوا بی نکن کردی زمان تش گلا گلا کی پیروزه هینی زارو کن خواب کن شقا به زمان نبا گوشتای دلی هم گشن داویه برنامه سلاو گلاو مالا با آوا کوه من گهدار کر حیا سلاو گلاو اگدن بمینند نوا سلاو گلاو انده گهدار نیجا نبا از سا دوباره بکم یعنی از که من خمگی موش بر به چون من فرمتی ده همین بزورینین اهم گودار اینجا هم گشت داویه برنامه ها خواه آسلا و گلاب بی نکن هرتم به کردی جیان بکن هرتم به کردی خون و خیال و خوارن و خوارن و هرتش بلا به کردی به بزارو کن خواه کردی باخون دو بابن شیرین و دلال و نازدار بزارو کن را کردی باخون کردی باخون او کردی باخون ادیگ من عجز نکن از هرس و من اوقاز از هرس من نهاد دماره ایمانی از کارم حمود درکتیه دروه یعنی افقاس از عجز مدی درانی خواهم دانی از سره پاشتشن چما درانی تا دیشن اشمد که به درانی تا اشمد که به سری تا کدی با اخوان خودش ورازی رازی بسا ایدی یعنی دیمشو فورس مورسی و فورسا بردن اره نه اولا بلا زارو که من زمانی دی جیمی من نگودی از زمانی دی ملا هی نبن باشه از مرو هر زمانی که بزانه چه خاصی تشکی پیروزه یعنی براستی لی آب پیروسر زانی چه ایکو منو زمان خواهد دست بکی بزانه دور از زمان دن این بیانیا باخوه و الحاصل هم گشن داویه برنامه سلاو گلا مدلی خواه راحت کر حیا سلاو گلا و اگدن گادار این اجابه بمینین دن آبا سلاو گلا بانده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Bu bir yeniden iletimdir.

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکوان عربی سکینی قریب بزن قرقات بسک قومی خان منظری آدھا دا بیری منہ مالا خو خراب کنی و جانے خو کور کنی کلی تا کرسی درے خو خسی درے خو خب کلی تا مور کنی منہ زین پرسی مگو عربی گلو توی عذب

دنیا ده تنی من ده زباورزم به زوان خو شوه رکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.